consuma. La kundo peina na anfuze fidikata. Le koto le peina no sobrinde pediana na na manesa. E kata la yata alo bridikata. Le de peina no sobediana na na na manesa. E rabada da da da da da da la yata da da da da da.